siamo. Vini fri, vadi tira, tira, chotkari maulai, vini vaninti. Uli ki samay pahila, jan, hap meri skulu pa, sosial o, dekhi aapno prai sakila. Barawa, tama, pratum kara, jati di swim se dikar kuru, tari rakti. Maun ko pishta guimna,